0: și poare mâna. Eu nu te văd groază, nu-i. Dar
1: uite-te,
0: dormă cu Iasna, iar hărești cu poare mea, păi de uite. Toc, divăci, că nu ai
1: anul
0: ca zi. Păi, nu ai, mă în școală, păi că mi-ai ținut din ea la 3. A, nu tot școală, a școală de leco. E ce mă